0: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
1: Ehl-i dil geet ye gaate hain ke aa paate hain aankh reh reh ke uthate hain ke aa paate hain chaand taaron mein naseer aaj badi halchal hai yahi aasaar bataate hain ke aa paate hain ahbab-e-zivakar 6 सितंबर बरोज इतवार दिन 3 बजे विटलम सेंटर लिवरपूल में हर साल की तरह इस मर्तबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के ज़ेरे एहतमाम अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदीया अकीदत पेश करेंगे आप अहबाब से गुजारिश है खुद आएं और अपनी फैमिली को साथ लेके आएं और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहें शुक्रिया
2: Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar. Sizlərni və əziz ailə əzalarını Süyümlük Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamın mübarək tuğulğan gün xatırlaş münasibəti bilən ötküzüldəğən Avstraliya Köp Mədəniyyətlik Mövlüt Paliti 2026-cı yılığa səmimilik bilən təklif qılmış. Bu mübarək paliyyət 2026-cı yılı 6. sentyabr yekşənbə günü ötküzüldü. Zal işikləri düşdünkin saat 3-də açıldı. Fəaliyyət rəsmi halda düşdünkin saat 4-də başlandı. Fəaliyyət orunu Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlərinin qiymətli qatnışışınlar biz üçün zor şərəf. Şundaqla ailə təvabıdanlar və dost bıradarlarınlarının mu bu mübarək şığılışqa təklif qilishinlarını səmimi ümid qılımız. Qatmışılığan qeyrindaşlarımızın aldın tızımıltışını soğrayımız. Tızımıltış üçüri təklif namıda görsüldüğün olunuş arqılıq əməlgə aşırıldı. Allah Allah həmimizni bu mübarək şığılışda cəm buluşqa nisib qısın. Əməllərimizni qubul əyləb, ümmət arasıdaki mihri muhabbət və itibaklıqını teximin müstəqqəm qısın. Amin. Mevlid mübarek.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.
9: Assalamu alaikum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yılığa səmimilik bilən təklif qılınız. Bu mübarək fəaliyyət 2026 yılı 6 sentyabr yekşənbə günü ötküzüldü. Zal işikləri düşdünkin saat 3-də açıldı. Fəaliyyət rəsmi halda düşdünkin saat 4-də başlandı. Fəaliyyət orunu Vietnam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlərinin qımmətli qatnışınlar biz üçün zor şərəf. Şundaqla ailə təvabıdınlar və dost bürədərlərinlərinin mu bu mübarək şıqılışqa təklif qılışınlarını səmimi ümit qılınız. Qatnışılığın qeyrindaşlarımızın aldın tızımıltışını sorayımız. Tızımıltış üçüri təklifnamıda görsətilgən olunuş arqılıq əməlgə aşırıldı. Allah Taala hamımızni bu mübarək yığılışda cəm buluşqa nisib qısın. Əməllərimizni qəbul eyləb, ümmət arasındakı mihri, muhabbət və itibaqlıqını texmin müstəqəm qısın. Amin. Mövlid mübarək.